0: dangerous thing that I put me through.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

В Україні 5 година. Яндарне ФМ. Яндарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.

0: Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1610-й англійський мореплавець Генрі Гудзон увійшов у води, відомі сьогодні як протока Гудзона, щиро вірячи, що попав у Тихий океан північним шляхом. 1776-й у Філадельфії відбулася церемонія підписання Декларації Незалежності 13 північноамериканських колоній від Великобританії, прийнятої 4 липня Континентальним конгресом. 1812-й в Одесі спалахнула епідемія чуми. Незважаючи на низку карантинних заходів, які запровадив тодішній градоначальник герцог Рішельє, хвороба стрімко поширювалась. Кращі медики міста стали її жертвами. До кінця грудня від чуми в Одесі померло 2600 осіб, а це кожен дев'ятий мешканець. 1824-й у Нью-Йорку відкрилась нова вулиця П'ята Авеню, котра згодом стала знаменитою на весь світ своїми багатими і вишуканими магазинами та бутіками одягу. 1887-й американець Роул Ходж запатентував колючий дріт, котрий призначався для огородження пасовиськ домашньої худоби. 1909-й на озброєння армії США прийнято перший військовий літак, збудований братами Райт. Він був здатний годину триматися в повітрі, розвивати швидкість до 40 миль на годину та збиратися для транспортування за годину. 1918-й гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення Фонду національної бібліотеки Української держави. 1933-й відкрито Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна, що з'єднує Біле море та Онеське озеро, з можливістю подальшого виходу у Балтійське море в районі Санкт-Петербурга. Він був збудований у рекордно короткий термін за 1 рік і 9 місяців роками в'язнів ГУЛАГу, котрих офіційно називали ув'язненими каналу армійцями. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників. 1939-й, побоюючись, що нацистська Німеччина почала розборку атомної зброї, німецький фізик Альберт Ейнштейн, що проживав на той час в Нью-Йорку, написав листа президенту США Франкліну Рузвельту із закликом до негайного початку робіт над створенням власної атомної бомби. 1940-й Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії, які від Румунії перейшли до СРСР до складу УРСР. 1945-й закінчилась робота Потсдамської мирної конференції держав-переможниць Другої світової війни, на якій були прийняті рішення про денацифікацію, демілітаризацію, демократизацію Німеччини та її поділ на 4 зони окупації, знищення німецьких монополій, репарації, про західних кордон Польщі та про вступ СРСР у війну проти Японії. 1996-й, після 16 місяців переговорів, Північна Корея погодилась відкрити свій повітряний простір для міжнародних авіапольотів.
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

9 година. Яндарне ФМ. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Купити окуляри дешево? Легко.
5: А от добре у них бачити – складніше.
0: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У MM Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Реклама.
6: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сніг.

0: «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Реклама.

0: Гуманітарна ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
6: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
0: Реклама.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сніг.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: це не знайти.
1: Реклама.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Яндарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
5: Дві громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: а зараз дощ падає, і кожний копіє.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: gata. Чинає пізнати фати.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Реклама.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт Топ 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався поряд дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня.
0: Радіочарт Топ 40.
3: На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай».
4: Лиш останній вечір не віднімай.
3: Другу сторінку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром».
5: Шекспір писав би не про нас.
3: А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
3: Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та Тембра цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш?».
7: Потужний.

Це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

Схоже, Фінка цього тижня не має причин для жалю. Її вівтар піднімається одразу на 9 сходинок і вже на 19-й позиції нашого чарту. На 18-й позиції цього тижня позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Минулого тижня позитив дебютував одразу з 11-го місця, а тепер упустився на 7 сходинок до 18-го. Але для другого тижня в чарті причин втрачати позитивний настрій поки що немає.

Чи справді це воно, покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння. Радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Карчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей».

0: Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.
1: Радіо Чарт Топ 40.
0: Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт Топ 40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

Схоже, цього тижня закоханий трохи втратив голову. І разом із нею 5 сходинок у нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень. І свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. До свого найкращого результату третього місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки

Це була Тіна Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». І, схоже, сама пісня точно не збирається здаватись. 13-м номером цього тижня ми зафіксовуємо Володимира Дантеса із піснею «Лайки».

А ми тим часом рахуємо не лайки, а сходинки в нашому чарті. І тут у Володимира Дантеса є чим похвалитися. Плюс 8 позицій за тиждень, 16-й тиждень забігу і лайк вже на 13-му місці. До найкращого результату четвертої сходинки залишилося зовсім трохи. Тож, як каже Дантес, вдягай найки і біжи. А куди бігти, знаєте. До наступної сходинки чарту. І наступний крок робимо разом із

вперше в нашому чарті і від першої десятки їх відділяє буквально один крок. Невеликий сюрприз посеред нашого підйому. Із 22-ї позиції у радіочарті ТОП-40 дебютують Колібрі та Злата Ко. Червоний мак заходить у нашу сороківку не через головний вхід, а трішки збоку. Зате одразу займає своє місце. А ми контрактів не вкладаємо, просто фіксуємо результат. Колібрі та Златко.

0: «Колібрі» та «Зла також» червоним маком. Дебют у радіочарті ТОП-40 одразу з 22-ї позиції. Новий учасник у нашій сороківці. А ми рухаємося далі. Попереду десятка, але вже після перерви. Почуємось за мить.
1: Радіочарт ТОП-40. Реклама.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний.

0: Лісервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. Ми вже у першій десятці. І тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його тому що вже тут.

Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й сходинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідь на чергове чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, НКРПіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі. І Дерево знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-го сходника цього тижня за Максом Барських і його Сльозами. Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті. А тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту Топ 40.

сльози. І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щебель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею «Залишайся». 9-й тиждень у чарті і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаємо.

0: будь ласка, та, здається, у «Залишайся» своя воля. Залишатися серед найкращих. 9-й тиждень у шарті, 6-та позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч, і там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт Топ-40. Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
0: Фінальна п'ятірка радіочарту ТОП-40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалієвої з піснею «Не п'яна, закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А це для цієї пісні вершина «Недалека мрія». Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Мій рай».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і третя позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце – Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, то цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром».

0: Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук, це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
1: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
3: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтар.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
0: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: хотілося.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Україні 20 година. Янтарне FM.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-4007.
2: Це була соціальна реклама.
1: Реклама.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
4: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: все є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

0: could break my heart.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас, економ, комфорт чи бізнес.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: 97.6. Янтарне FM.